0: siku hii.
1: Eh.
0: Acha tu aseme, usia tu na bari naye.
1: Aseme.
0: Tajua mwenyewe.
1: Aseme.
2: Ute.
1: Ai, ai. Ute nyuzi.
2: Eh.